omunnaate banna se abata phepi nnaki ke utlwile kaka ka o se o gauile phepi nnaki.